0: 08064516702 number ten ma pe mi si labi aso 08064516702 abi 08055226948 08055226948 adiago
1: 070-38-22-65-74 oníkẹ́ pé ní mukadam sunday adiago sí ọjọ́ mẹ́jọ jiná eré atayọ oníkàfẹ́ pàdé o odijọ mẹ́jọ
0: a máa lọ lónìí kó bá mi edumare ọdákun kó jọ kó tún já pàdé ìdùnnú níjọ mẹ́jọ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kí kankan nù wa ká má jọ di òkú o ọba mi edumare yóò sì máa dúró ti tẹni kọ̀ọ̀kan wa 08064516702 òkìkí ọlá ayé gbọ́yìn táyé lulú ọmọ abọ́ládé ìlorúkọ tèmi o gbogbo ìgbà tí n bá ń wí àbí tí n bá ń sọ má jẹ́ kó máa ráyé ọ́ dà mí lákẹ́ o ó dàrú o.

0: ìyá àlùbáríkà.
1: Ajá rẹ̀ wà látànà mi wá èmi ò sùn. Kí n lè rí gbámú wọn ló ti dọ́wọ́.
0: Ẹ̀wọ́ bá ń kí màmá tèmi.
1: Mo ní rárá bí ó jábọ́ wọn lè jàgbà o tí mo bá rẹjú àrùn.
0: Lájà sí mi àtúláró.

0: Borí pé ó ga. Borí pé ó ga. Borí pé ó ga púpọ̀ o. Ọlọ́run ayé ráyé. Ẹlì kẹrin nínú iná ìléru. Wọ́n tó ti wà kí ayé tó wà. Aleluya méje la fẹ́ ké sí ọba àwọn ọba torí ipò ṣeun. Àdó rẹ̀ jó. Bàbá ẹja àjọkì. Aleluya méje. 1, 2, go.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

0: ayé àlàáfíà ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Ẹ sọ wípé Olúwa ẹ ṣe
1: o.
0: Mami ẹ bá ń ka aleluya. Dádì ẹ ké aleluya. Ẹ pariwo pé Olúwa ẹ ṣe o. Aláàánú mi. Olúwa ẹ ṣe o. Olùrànlọ́wọ́ mi.

lágélé fm láyé gbọ́ adétúngbé tó jẹ́ kọ́mọ̀ ọláwálé amsaf ni atọ́kùn béèrè lọ́wọ́ sulaimon láti ìbàdàn dé anywhere top striker malo good níbi ká sọ sport o ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó short o yà á bí wọ́n dekọ́ kennedy lágélé fm ni best radio station mo lè sọ ní anywhere ifun police station lágélé fm òkè gájòkè.

0: ẹ̀mí ọlọ́run lójú iṣẹ́ ó máa fọ̀rọ̀ rẹ ṣe lánàá lórúkọ Jésù.
1: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels. There's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
2: Bàbá Ìbàrùbá.
3: Ọba Ìsàrà.
2: Orúkọ tó lámilaka nínú iṣẹ́ ìṣègùn ìbílẹ̀. Àgbàlagbà ìṣègùn tó mojú léjà. Ewé àti egun àti ń tàbí ìsọmọ aráyé lóore. Àwọn àìsàn tó lúgọ tàbí fojú hàn nínú àgọ́ ara ẹni. Kí gbogbo orúkọ máa roni, kọ́run ẹ̀sìn ó máa ròyàn. Ká máa rìn ká máa mí gúlegúle, àbí ká máa ṣẹyọ́ àṣejù. Báyé èèyàn bá ń lu kìkìkì, àbí èèyàn wọ̀ ọ́kọ́. Ó rí kùrukùru èèyàn kan di méjì. Ẹlòmíì bàtà ń jábọ́ tí ò ní mọ̀. Fífa ni wọ́n ń fa ẹlòmíì. Wíwọ́ ni wọ́n ń wọ wọnú mọ́tò bí àpò ẹwà. Jara rẹ̀ gbà lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú. Nímọ̀lé tẹ́ Nìbàdàn, opposite People's Girls Grammar School. Bàbá Ìbàrùbá kò rẹ́nì kankan ńṣẹ́ lọ́mọ pèrò sọ́pọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá, kájọ foríkorí kájọ san tó ń ṣe yín o. Ọ̀nà Àbáyọ sì ti wà pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé tó máa tú àṣírí ibi tí àrùn wà lágọ̀ọ́ ara. 080-33-88-1008 tàbí 070-18-21-1111. Bàbá Ìbàrùbá ọba iṣan ara àgbà ìṣègùn tó ń bá ìṣàn wí táìsàn fẹsẹ̀ fẹ.
4: Ọlọ́run nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́. Káàṣì ẹ̀yẹ dáná sí wa lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn. Ilé yìí tí kì í sún tí kì í rẹ̀ nígbà kankan. Kí ayọ̀ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ìyẹn nínú oṣù Ẹ́bà yìí. Káàṣì ẹ̀kẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn. Ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpínlẹ̀ tó ga jù. Ó tún yá o, ẹ jẹ́ kí n jayé sí ti Independence Day cash pot. Àwọn olúborí 1966 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ọjọ́ Friday ni double winning cash pot. Níbẹ̀ ni káṣì ẹ̀ ti ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di millionaire tuntun. Èyí kì í ṣe àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Ǹjẹ́ ló rò rí pé ìwọ gan lọ́kàn láti di millionaire wa? September 30 ni special Independence cash pot. Nítorí náà má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò. Lórí Splash FM, *347*1004*1#. Lórí Ládinú FM, *347*1004*2#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.kaase.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọ̀yọ́ Stadium Ibodàn ló fòǹtẹ̀ lu káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí, àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀.
5: Javis PL I Care Foundation ló ń lọ́gun tán wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tábẹ̀bẹ̀. Ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa, ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságọ̀ ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ò ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL I Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. ₦1,000 péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀. Àníṣe ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ó rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL I Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láì sí ìnira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite Unity Bank, Charity Council Building, ìyànà Àgbàlábọ̀ Store, nítòsí olówó dín fowó sanú shopping complex, Ìwòrò Ìbàdàn, lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé, pé
6: 070-101-522-55.
5: Ojúlọ bá ara, òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
7: Your Nescafe is not just a drink, it's your

sadikina wa sadika sabirina wa sabira laafisina wa lihafiza Ìyá jọ pa nù. Wà tó fi iná hàn tó iná. Wà tó kọ́ bẹ́ẹ̀. Fi dùn ànábì nínú. Orí àlámọ̀ríta tẹ́síwájú ọlọ́run láti yẹ. A sì nígbàgbọ́ pé yóò ṣe. Tún dájọ́ mẹ́jọ mí ìsíwájú elédùmarè. Àwọn ò tó pàṣẹ fún.

ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lájọlú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lájọlú FM máa tẹ̀síwájú.

salatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah alladhi ayana badama amatana wa ilayhi nuzur. Ẹja jọ dúpẹ́ fọlọ́run ọba ọba Lekeola. Ọba tójú kan ò rí tí ń rí gbogbo ojú.

0: 7 oke kajoke
1: ayi temi nile loko lona oja e ma gbo eto olaiwola o emi sairu supa sai don bi ti gbo aye mo na eto olaiwola ni mo ngbo benga o yato ju
2: aye kon lo aye o duro
3: ọjọ́ wadé àjẹkọlá lorúkọ mi ò sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹyin olólùfẹ ilẹ pátápátá gbogbo ẹyin olólùfẹ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí ajọ máa gbọ ju ó yà tọ.
4: ọmọ ohun tí màá ń ṣe màá ń ṣe.